Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Programi sonte kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7:25, në 8:30 mbrëmjeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë dëgjus, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitji.

të dash dy gjysë, tani të digojme Edmondin, me kengën që ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.